tomano eta ne me misu owo me e se se na komo ti ache na komo ti ache.

0: Awurade wi ase ne bibi ate pa me. Wi ase ne bibi ate pa me. Owa ni ma ba bo nyina. Ne wa ni ma fura pa mi bo nyina so. Owa ni so go bo. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.